0: Niklas Strömstedt om. Och om du får fler fun facts, ja då.
1: I och med att det är höstferie så tänker jag att vi ska ta en liten titt på vad den norska befolkningen syns om svigerföräldrarna sina.
2: Ja.
1: 81% av de med svigerföräldrar uppger att de liker svigerföräldrarna sina svärt gott eller ganska gott. 6% av de med svigerföräldrar uppger att de liker svigerföräldrarna sina väldigt dåligt.
2: Ja.
1: Ja. 12% av de med svigerföräldrar säger att de varken liker de gott eller dåligt.
2: Tror du det är någon mörkertal där?
3: Ja, det ja, vet
1: jag. Du får visst du blir spurt av någon sån liker du svigerföräldrarna dina? Tör du att svara? Absolut inte.
3: Det spør om du kan vara anonym eller inte.
1: Ja, ja, ja. Ja, man kan ju vara anonym, man är anonym på Norstedt.
2: Ja. Ja,
3: absolut inte. Nej, det går ju nej. Jag vet inte. Jag har bra svigermor jag.
1: Ja, jeg har også veldig fin svigefar.
2: Ja, ja og da
3: fått nye,
1: du har fått nye svigeforeldre,
2: ja, ja.
3: De forrige var ordentlig, de var
2: kjempe, ja, ja, ja. Og de har jo kontakt med og, det jo bare noen dager siden jeg sendte bildet til dem, for at da hadde Felix, eldstemann på bursdagen sin, han var på tur I, og stod på ski og så videre sendte jeg bare et bilde for det ikke sikkert han så god til å gjøre det så da sier jeg bare, håper det bra og skriver de en melding innimellom
1: jeg synes ja, det veldig hyggelig
2: ja, det synes jeg
1: så
2: det
1: jo besteforeldrene til barna dine sånn at dere har jo alltid et bånd der
2: ja, så det synes jeg, jeg håper det fortsetter I fremtiden også for det fantastiske folk Gjermund og Grete oppe I Nittedalen
1: ja,
3: ja
1: da
3: Gjermund har laget rekkverk hos meg han jeg har vært I smi hans
1: nå tok denne praten en ja, rar vending.
3: Husker du vi sveisa opp den der bjelken I taket hjemme hos deg?
2: Ja,
3: Hjelmen, jeg ordnet det.
2: Ja,
3: jeg visste. Du visste jo ikke hva du skulle gjøre.
1: Hjelmen, ok, det I hvert fall høstferie, og vi kan I hvert fall si det sånn at flesteparten liker svigerforeldrene sine. 81% liker svigerforeldrene sine I Norge.